0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!